0: Awurade wi ase ne bibi ate pam me. Awurade ase ne bibi ate pam me. Owan ma ba bo nyina. Ne wan me ma pura pam ni bo nyina so. Ne wan me so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.